återkom till mig om och om igen. Gå nu ingenstans, det tjänar ändå inte någonting till. Låtsas inte gå, att gå.